Lijepo je upaliti radio i da ide. Dopadljiv miks, pa prilagođen možda svakoj duši. Bar se tako trudimo da bude. A i vi možete kumovati playlisti koja zvoni sa radija na Viber broj u studiju 063 422 126. Hey!

0: Izbihamka savjetuju.
1: Tokom dužih putovanja pravite češće pauze, a prije polaska na put informišite se o trenutnom stanju na putevima i graničnim prelazima.
0: Kroz ORV prometnu centralu prenijet ćemo i molbu Izbihamka.
2: Molimo sve učesnike u saobraćaju da budu maksimalno oprezni i da poštuju saobraćajne propise.
0: A ja pozivam da ukoliko imate korisnu informaciju o drugim vozačima, najprije dojavite meni na ORV i službeni Viber broj 063-422-126. Završni dio posla za plasirati u etar je na meni. Sretan put!
3: ORV prometni infocentar.

svoj tamjuza koja prkosi jutru. Muzika koja te tjera naprijed i pokreće u prvom radnom danu. Paše ovo svima ljudi, jel tako? Reče ja, pa ću ponoviti ako niste upratili. Slobodno mi se pridružite, kreirajte playlistu 063 422 126.

0: ponedeljak danas, pa je super. Najljepši dan.
1: Pa šta da ti kažem, ne ja previše, jel da? A vi, kako doživljavate ponedeljak? Pošalji optimizam, uljepšaj nekome jutro, predloži dobar hit, javi se na ORV. Zajedno smo jači. Viber 063 422 126.

0: ćemo mi nastaviti. Ili razbuđivanje ili ispraćaj jutra u drugom satu naše zajedničke družbe ovoga. Osmi je po redu kroz šesti, 2026. Imate neki dobar prijedlog za hit, recite, imate dojavu kolegijalno vozačima, imate inspirativno pokrenuti sve druge. Bilo šta što vam se vrzma, ajde da opustimo, kažemo, eventualno ozbiljniji dan od bilo kojega druga. Neću ja kazati da se mi družimo neozbiljno, a ne.
1: ORB. Dobro jutro, sa vama Miroslav.
0: Dobro jutro. Nego hoću samo da popusti eventualno ono napetost u živcima, da je kao struna. Mi smo na Viberu, službeni broj u studiju je 063-422-126. Samo pozitivo nek vas prati. E, tako se zove stvar koju slušamo. Pa ćemo opet malo zaveslati po onom morskom plavetnilu u pjesmi. Ifiksat ćemo i novoga Vale i nešto starijih hitova. Malo zagrabiti po svjetskoj sceni u svakom slučaju. Ona urbana, radno-dnevna playlista s ORB-om.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Radio Valentino.

Kako prođe maj, sad zakotrljalo se to polako, ali sigurno. Ne, još nije ono do, šta znam, delirija ili eksplozija, ali polako, ali sigurno. Ne treba ništa naglo, to jeste na nos. Sve ovo što puštam sada, to je po vašemu navođenju. Niste zakasnili nigdje, tu sam dežura, baza centrala do 13.05, tako da je tvoj hitić može zauzeti poziciju na listi. Viber studijski, brojka 063-422-126, bit će i UAE. Evo ga Ferrari, sad i odmah, pa ćemo nešto od Calete, pa malo hendikepiranoga, pa onda kad si rekla da me voliš, nemoj reći ukoliko ne misliš i ne osjećaš. Tako? Jo, ljudima, fejka svakojake vrste preko glave, ali hoće samo original. A uvijek je i cijenjen jedino bio. To što ljudi su malo ono, otišli s lijeve na desnu stranu,

0: tamo više nego opasno. Nećemo, odgodit ćemo putovanje za neku drugu priliku. Ali ćemo nastaviti put uz RV radio u svojoj pili, svom bolidu, autu, na neki drugi način.
1: Početak je nove radne sedmice, pa očekujemo pojačanu frekvenciju vozila, posebno u većim gradskim zonama. Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, a molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.
0: Sve, i pješake, na bilo koji način da ste sudionici prometa. E sad, šta nam kažu policije okolo? Za ovaj tajming između 12-13 imamo neke najavljene radarske kontrole. Da, nekoliko je novih. Smjena je valjda sa prepolovljenim danom, tako je i po patrolama. Špionica Srebrenik, frekventno ORB dionica Tuzla Orašje. Špionica Srebrenik do 13 sati, obrati pažnju da ne dođe do neželjenoga. Odliva iz novčanika ili još nešto drakonskije po zakonu. Poštuj pravila i bit će sve okej. Okay. Ajmo produžiti do Zeničko-Dobojskog kantona, tamo radar mjesto Želeća Žepče. Radar je novi u Olovu i to u Krivajskoj ulici, tekući u Maglaju, u Policama kod Kamenoga zamka i u mjestu Heće, teritoriji centra. Vaše dojave, živo smo tu, tako da ih po pristizanju pošte odmah i rolamo po eteru. A ako dođe još nešto, radit ću. Ugodna vožnja, sretan put na graničnim prijelazima, na valove može biti dužih kolona, trenutno nema. Između 10 i 30 minuta se čeka. Sretan put!

0: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Corn Flips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobif.ba.
1: Jerkonik, DOO, Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika.

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Najbolji u eteru, obiteljski radio Valentino.

0: Garancija i visoka kvaliteta za vaša sobna vrata je Jeko Commerce Srebrenik. Suvremena oprema i rad CNC mašinama, lakiranje u automatskim lakirnicama su naša dugogodišnja tradicija. Za strane kupce povrat PDV-a. Izložbeni saloni Sarajevo, Srebrenik i Špionica. Jeko Commerce, ulica Mehmeda Ramića, Ramba, Srebrenik. Infotelefon 035 951 384. Najbolji izbor i dalje je drvo u Stolariji Prvo.
1: Konaba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konaba Ruž Donji Hrgovi.
2: Obiteljski radio Valentino.

0: 22 i 60, 225 kroz 45, R17 već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac. Ваше шесто

0: na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Hello everybody.
2: Halo, dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan svakome. Želim

0: 32 i 60, 225 kroz 45 R17, već od 95 i 20.
1: Begel ima sve na jednom mjestu. Tu je hotel za gume kao i laserska optika Trapaza, putnička, poluteretna i teretna vozila. U našem servisu čeka vas najbrža i najkvalitetnija usluga. Nalazimo se 3 km od Šičke petlje prema Lukavcu. Sve informacije na telefon 035 541 431 541 432 za sigurnu vožnju. Vaš Begel Lukavac.
2: Obiteljski radio Valentino.

prilika za stalni posao u Njemačkoj. Potreban kuhar u kuhinji u restoranu u Baden-Badenu. Za sve informacije javite se na broj +49 173 688 6432.

dobar dan ili dobro večer, dragi slušalci. Kako je kod vas? Ne znam, kod nas je još onako vruće i još nam grije sunce i trenutna temperatura iznad 26 stepeni, a ja sam tu i večera sa vama ili evo, posle ovog onako danas vrućeg dana, dosta vrućeg dana, da, danas je brojao Celzijus preko 31 stepen i bilo je baš onako već

Sa dobrovečer, ajde reći ću ja po obzir da je noćni program, dobrovečer vam želim i dobrodošli u još jedan noćni program sa DJ Tojom. Ponedjeljak je i započet ćemo radnu sedmicu onako uz dobar ritam, dobru energiju, dobru muziku, dobro druženje prije svega naravno uz ORV frekvencije. Vi koji ste danas radili prvi radni dan u sedmici, onako znam da ste možda malo i umorni, možda ste malo i odspavali već posle

dio uz nas noćne smjene, pa posle šta vam je, to vam je. Znate da i večeras ćete slati vaše poruke, ukoliko naravno želite, na naš Viber broj. On glasi 063-422-126. Na moj Instagram također, koji glasi da je to ja. I eto, mijenjati nećemo ništa. Znate da smo tu sa vama od 19.10 pa do 23 večeras. Taman dok još malo isplase temperatura, a i onako dok nam bude noć padala i sunce zalazilo, ja sam tu da vas malo onako i držim zagrijanim. A po

program večerašnjeg noćnog programa. Još jednom, dobro mi došli na frekvenciji ORV-a, na naš stream valentino.bh.com. I lagano, hajde da krenemo sa dobrom muzikom. Do sad ste slušali onako zabavni pop. Od ovoga trenutka idemo malo u trend beat, pa ćemo kasnije da slušamo jedni starijih narodnjaka. I znate već kako radimo, jeli, kada se družite sa mnom na ORV-u. Od svega pomalo i za svakoga ponešto. Još jednom dobroveče i dobrodošli.

Jeste, da, prva pozdravna pjesma od mene za sve vas, dragi slušalci. Bila je Magla Band i godinu dana. Ajde još malo ovako, ili da vas pripremim za noć, kako večeras ćemo to da radimo i onako u punom full gasu će da bude, ali još malo da se onako pripremimo i uvedemo u noćni program, obzirom kažem da je još jako vruće i da nam još sunce sija. Ljetno računanje vremena i nekako onako toplije. Odmah su ljudi veseli i raspoloženi, mada kada dođe ovo onako vrelo razdoblje, onda malo ljudi budu i pospani i bez energije, ali bolje da grije nego da pada. Jel se slažete sa mnom? Mislim da da. Dakle, rasladi se uz ORV večeras i ti i uživaj uz noćni program sa Tojom. Pozdravit ću vas gdje god večeras bili na planeti. Uživajte uz vaš omiljeni ORV.

zato što me palaci zove i kažu u pjesmi u inat. Ja ću reći da večeras neće da manjka dobre energije, dobre muzike, prije svega žurka radijska večeras za sve vas dragi slušalci. Kažem, da li radite, da li odmarate, da li se vozite, možda se danas večeras negdje i putuje, pa neka to bude svakako uz noćni program ORV radija. Već od ovoga trenutka piši ti neki predlog za muzičku na naš Viber broj koji glasi 063 422 126, ili na moj Instagram DJ Toja. Eda, još malo ću vas zagrijati po mom izboru muzike, a nakon 20 čuli ste da ćemo da čitamo i vaše poruke, predloge. I tako se do 23 live.

U modu zagrijavanja ljudi, iako je još vruće, onako broji nam preko 27 stepeni. A ja ću večeras da pozdravim i narodno specijalnu ekipu u Njemačkoj. Desikaras, pozdrav brat moj. I narodno kažem, evo, još jednom sve vas pozdravljamo. Ukoliko ste se možda tek sad zakačili na ORV, to ćete možda učiniti i možda malo kasnije, šta god, kako god. Jedno je bitno, a to je da svira samo najbolje. I večeras i noća ćemo naravno da čitamo i vaše predloge za muzičke, a vaše je da nam se javite Viber brojem koji glasi 063 422 126.

jedno večeras ovako i siguricu, što kaže, jeli. Neka je veselo, samo ljudi moji, ljetno je vrijeme i naravno samo neka budu onako lepršave pjesme i sa dosta dobrog ritma. Vi nam se naravno, kažem, javljajte, pišite svoje predloge Viberom ili na moj Instagram. Još jednom pozdrav za se vas i uživajte sa Tojom Noervel.

sve to Viber putem broja 063-422-126 ili na moj Instagram Dalja Taja, piši u DM i... Večeras ide gas na max. Još malo, kažem ovako, obzirom da je vruće, da je sunce, da vas držim

ljude, možda su sinoć negdje onako zaglavili ili radili produženi vikend. Kako god, šta god, Buba kaže u nastavku i stvar Ljubi da ljubim. Ko koga bi večeras da ljubi, ne znam. Jedno znam da se polako sunce, jel, onako i gasi se lagano, a još je vruće i toplo, tako da pojačajte ORV, može i klima. I uživajte uz ORV.

Da, ljubi da ljubim, tako kaže stvar. A 19 sati i 30 minuta, ja ću pozdraviti večeras i naše dragi prijatelje noćnog programa. Restoran Kutak Županja, Maslić Profili D.O.O. i Espresso Bar Martini Brčko. Može neko lagano piće, što da ne, neki bajde i Bacardi sa nečim, neki koktel, jeli? Ili možda neka limunada, kafica, neko pivo, ajde, barem jedna, nemojte pretjerivati obzirom da je onako vikend bio. Pa ste možda malo presisali, vi koji jeste, vi koji niste, onda možemo po jedno popiti, ajde, lagano. Svakako jedno je bitno da uživate uz noćni program ORB-a i gdje god bili na planeti, da li nas slušali putem streama ili putem našim frekvencijama. A ja vam šaljem, naravno, dok sunce zalazi, svima pozdrave.

kasnije. I ova stvar večeras na playlist, dok čekamo i tvoju poruku na Viber i na moj Instagram. Zakači se večeras na ORV i uživaj. Noćni program sa tojom slušaš i ti, dobrodošao.

I samo ja koji večeras na RV radiju, ljudi moji. Još je, kažem, zagrijavanje u toku i tek ćemo da onako pravimo show večeras i dobru energiju stvaramo. Ali tako sa vama, naravno, i u interakciji sa vama, jel? Viber broj 063-422-126 ili Instagram da je to ja. Poruke čekamo, 20 sati idu u program. Ljubomoran nisam. Vlada Georgijev kaže večeras na playlisti malo.

Dobro, mi ćemo dalje sa hitovima, kažem ovako i u nastavku. Slušamo ovo, ovaj hit koji kaže Marija. Evo za sve Marije večeras koje nas slušaju. Ajde za sve ovako djevojke.

0: Hello, everybody.
1: Hello,
2: dobar dan. Hoćam da pozdravim.
1: Dobar dan.
3: Dobar dan svakome. Želim ORV.
4: Hit Music Station.

poruku Viberom ili na moj Instagram. Ja još malo biram muziku po svom izboru. Nadam se da je dobro. Ako i ti želiš nešto da slušamo za tebe večeras, javi nam se Viberom ili kažem Instagram profil moj. Sve ćemo od 20 sati evo da čitam u program. Vruće je, znam, i da niste mi baš onako malo svi u vinklu, ali nema veze, nemojte da vas ova vrućina poljulja i da vam raspoloženje obori. Zato smo mi tu da vas onako raspoložimo dobrom muzikom, dobrom energijom. Kažem, ukoliko se vozite, želimo vam ugodan put svima vama na točkovima. Vi koji radite, da vam što brže vrijeme prolazi.

svega od pomalo i vaših muzičkih će tu da bude svakako. Još malo pa ćemo da ih i čitamo u program. Kažem, šaljite svoje predloge na naš Viber broj ORV studija. On glasi 063 422 126, jel tako? Jesi?

20 sati je i poruke nam pristižu, je li onako lagano? Pozdrav Tonja za tebe, može li pjesma Mustafa od Džale, Bube i Raste. Pozdrav veliki za tebe iz Brčkog, hvala puno, bit će. Zatim pozdrav za DJ Toju i najbolji ORV radio Tuzla, večeras sluša ORV i uživa uz noćni program, hvala puno. Zatim veliki pozdrav iz Orašja za tebe Toja, nešto novije od Džale i Bube ili može od Nučija, nije prop. Nikakav, bit će ili Nući ili... Ajde, obećat ću, Nući će da bude, obzirom da su nam tražili prije i ove poruke nešto Džale, pa ajde, pustit ćemo i to. Pozdrav za, najboljeg DJ-a i za svoju ekipu ORV radija. Auto se sređuje i sluša se top muzika. Uz ovakav nastup, motivacija i volja za radom se sama stvara. Pozdrav za sve slušalci iz Brčkog. Hvala puno kralju, pozdrav veliki ide i za tebe i za Brčko. Cvjetine, pozdrav za tebe. To je dobro, uz muziku se uvijek lakše i bolje radi, jel tako? I nekako lakše i posao prođe i sve. Stoga, eto, i ti se zakači večeras na naše frekvencije i na naš stream valentino.bh.com i uživaj uz DJ Toju i noćni program.

Dobro, da, kaže, evo ovako, šaljemo pozdrave iz Doboja za tebe, to je i za sve slušalice ORB radija, mi smo večeras uz vas kao i obično. Hvala puno, pozdravit ćemo večeras evo i Doboj. Pozdravit ću večeras i Njemačku, slušamo se i u Njemačkoj, Sloveniji, širom Evrope, svakako, a i ovdje u našem okruženju, gdje god bili, šta god radili, slušajte nas, najbolja muzika i večeras, naravno.

puštamo i vaše muzičke. I samo hitovi, samo dobar bit. ORB Radio plus 387-63-422-126 Viber za vaše poruke ili moj Instagram da je to ja. Želim samo tebe, neću nju, nju, nju. Kaže, pozdrav iz Srebrenika za najbolji ORV i za tebe, voditelju, hvala puno. I tako lagano, evo, već sam pristižu po poruke, jeli, pa tu sam da sve to, jeli, iščitam i pročitam u

Kaže, i mi smo se upravo uključili na ORV i putujemo ka Županji. Pozdrav veliki za tebe, to je i za slušatelje ORV-a. Hvala puno. Ajmo dalje, ljudi moji, ajmo dalje. Milica Pavlović, da li može, to je nešto i pozdrav za tebe iz Tuzle. Biće nešto od Pavlović, Milice, svakako. I tako dalje, jeli, hajde, čitat ćemo sve ono što nam bude stizalo u inboxe Vibera i mog Instagrama.

pada nam noć, ali nije još, jako je toplo. 24 stepena nam broji, još vruće, vruće jako. Ali dobro, tu smo mi da vas malo i

Novi Nući, dve barbike, pjesma Da li može i pozdrav veliki za Bijelj, iz Bijeljine za tebe. Hvala puno. Zatim mi putujemo iz Brčkog ka Bijeljini i slušamo noćni program. Večeras uz tebe to ja putujemo i slušamo najbolju muziku. Hvala puno, pozdravi za sve vas. Još jednom koji... Da, putujte u ZORV, što drugo da vam kažem. Brže će vam proći vrijeme 100%, a i ako radite, slušajte naš radio. Desi Bruda, moj pozdrav.

Kaže, pozdrav brate, slušamo te u Đakovu, pusti nešto od Desingerice. Ajde, nešto ćemo da smiksamo od Desingera. Za Đakovo ide pozdrav, naravno. I vi se javite Viber porukom na 063-422-126 ili na moj Instagram djtoya.

0: Kaže, Toja, pozdrav veliki za tebe iz Županje, Hrvatska, i slušamo te i uživamo večeras uz tvoju muziku. A ako nije problem za nas nešto da pustiš od Nedeljka Bajića, Baje, biće, pozdrav za Županju, slušat ćemo nešto i za vas od Baje.
1: Ne diše, ako bez mene ti svane.
0: Emir Đulović, brat, i ovaj hit. Priključi se i ti, zakači se večeras i uživaj u ZORV radio. Osmi je dan u šestom mjesecu, tako da negdje smo tu, jeli, onako pri onom ljetnom vremenu kada će da bude jako vruće, sparno, toplo. Ali šta je tu je, kažem, vi se svakako hladite uz dobru muziku ako vam je potrebno hlađenje, ili da vas nekad po potrebi grije malo dobra muzika. Nešto hladno popijte.

Malo ovako, je li zabozamo jedan malo stariji hit koji kaže ovako u remiksu? Da samo onako nagovijestimo šta će to da bude večeras, je li? I onih dosta starijih, provjerenih narodnih

0: tako bliži. Samo kaže, javljajte, pišite. Tu sam za vas večeras do 23 live.
1: Pa sam bio mladi lud, svakoj se udvarao.
0: Kaže, može li Bruda od Džale brata Mačije oče? E, moglo bi to, nisam to puštao nikako na radiju. Mogli bi to da pustimo Mačije oče, a?
1: Nije da se ponosim, plakala si se vito.
0: Može li ja im from Bosnija za ekipu? Biće i to.

je li od svega pomalo, rekla sam još u ovom uvodnom dijelu programa, iako je već sat i 10 minuta iza nas. Kaže, pozdrav u tri drugarice koje se vozaju gradom i slušaju noćni program ORV radija. Hvala puno, pozdrav ide i za vas tri.

ti naši dragi prijatelji iz Brčkog, to je Espresso Martini Bar. Oni se nalaze u Brčkom preko puta gradske biblioteke. Ako njih možete onako jednostavno da uživate uz popodnevnu ili večernju kaficu sa društvom ili pak možda uz neki koktel. Ako njih, slušajte sada ovako pažljivo, kod njih možete da iznajmite ili rentate pult za koktele, dakle pult za pravljenje koktela, kod njih možete

Bro, ajde, evo, slušali smo, jeli, tu stvar. Mi ćemo dalje sa hitovima, odnosno ono što nam vi budete tražili i što ste do sad svakako tražili, Viber putem ili na moj Instagram nalog. Slušamo dve Barbike Nucija. Ajde da još malo ovako vozimo ovaj vibe modern, pa ćemo da sviramo i oni starih hitova. Dok poruke čekamo Viberom i na moj Instagram, da vas još jednom pozdravim ukoliko ste se tek sad uključili. Uživajte uz vaš omiljeni ORV radio.

Kaže, to ja pozdrav za tebe, da li može od Nućija, ljubi me brzo, žurim. Biće i to, pozdrav za tebe. Sve može, ljudi moji, večeras, dok se svi onako još malo uključite i zakačite na frekvenciji RV Radija.

Savršena od Valentina i pozdrav veliki za tebe i za moju drugaricu Eminu. Može, bit će i to. I tako dalje, hajde čekam i tvoju poruku, pa da sve to, jeli, iščitamo i pročitamo u program. Viber poruke, dakle 063.

0: divan.
1: Jeste, ajde da još malo ovako zavozamo noć, ljudi moji. Dobro večer, još jednom vam želim. Ajme. Može je vas stvar. Pozdrav veliki za tebe, to je i za

Dobro, strašno. Ajde, slušamo i ovu stvar. Abu Dhabi Grše, kaže legendo, može li pozdrav za brata Žica? Uz pjesmu Tek 9, ako može odmah, zajedno smo u autu, hvala. Biće i to od Džale i Bube, naravno, Tek 9. Pozdrav za vas, momci, uživajte. Ajmo! Dakle, 20.50, uživo ste na ORV radiju sa Tojom i noćni program je u toku do 23. Trajemo, tako da još puna dva sata i malo jače gasa.

da, dodajemo gas polako, obzirom da smo tek blizu 21 sat i zato moramo sad onako u ovom prime time-u da dodajemo gas i da pržimo. Tek 9, slušamo je stvar

sam ljudi, ja za vas, a vi gdje ste, javite mi svakako. Odakle me slušate? Sve na Viber broj 063-422-126 ili na moj Instagram da je Toja. Ide gas večeras ORB radio. Noćni program, ponedeljak je, da? Družimo se, evo, i ponedeljkom za vas. I pravimo, jeli, najbolju žurku.

E, kaže ovako, jedan pozdrav za Plavušu, ide specijalno i pozdrav za mog drugara Milana. Biće boginja ljubavi Mile Kitić, moram to da pustim, e. Dakle, još jedan specijalan pozdrav ide

Jesi spreman, Milane? Ajde, pali kamere, pali vide. Da ponovim malo pozdrav, ajde, za mog drugara specijalan pozdrav ide. Milane, pozdrav ide specijalno za tebe.

Može li pozdrav za dvije najluđe cure uz pjesmu Mali crni vrag? Može, bit će. Zatim pozdrav ako može za ekipu poljoprivrednog dobra Napredak. Pelagit ćemo nešto po vašem izboru. Može, pustit ćemo nešto. Nešto ćemo da smiksamo dobro, jeli? I pozdrav za Pelagićevo ide i za sve, naravno, ovdje u našem okrugu. I za sve vas malo dalje. Uživajte u stoju i noćni program.

Dobrotea. Mi ćemo dalje, ljudi, sa hitovima i sa dobrom energijom, prije svega za se vas. I evo, slušamo malo Jelenu Rozgu večeras ovako, koja kaže bižuterija. 063-422-126 Viber za vaše poruke, ili na moj Instagram, da je to ja. Pišite, kucajte mi u DM, sve ćemo da čitam u program. Ajmo.

0: kraji.
1: Kaže, može li jedna za Čika Ivu da bude spreman topovska džala? Biće topovska džala, pozdrav. 9 sati je, ljudi moji, dobro večer vama. Želim, ako ste se možda evo i od ovoga trenutka uključili na ORB radio, uživajte i dalje uz noćni program sa DJ Tojom. Još puna 2 sata. Poruke kuckajte, šaljite 063 422 126 Viber ili Instagram DJ Toja.

0: kliti na play i uživaj uz ORV.
1: Jeste i samo hitovi večeras, odnosno vaše muzičke, ljudi koji nam stižu putem Viber broja našeg ili putem mog Instagram naloga. To i dalje činite, javljajte se, pišite Viber poruke na +38763422126 ili na Instagram da je to ja. Ajde sviramo na rukvice. Viki Miljković i ovo ste mi tražili večeras, pa hajde da

0: Dobro, imaš Karđanu, evo slušamo i ovo ste mi večeras pisali, tražili putem Vibera ili putem mog Instagrama. Ljudi, kako ste večeras i jeste se barem malo rasladili trenutno od današnje vrućine i preko 30 Celzij se danas je brojao termostat. Pozdrav za ekipu ORV-a, ako može muzička od Zorice, Brunslik, Težak i ovaj život za Edina Bešića i njegovu djevojku.
1: Navikao si da imaš sve.
0: Kaže, može li nešto od Mileta Kitića, kralja, i pozdrav za tebe, legendo, i za ORV slušaoce. Hvala puno. Biće naravno Mile, bez Mileta ne radimo noćni program. Ajmo još malo ovako modernog zvuka ili ti bržeg ritma, pa ćemo kasnije, kažem, da se družimo i sa ovim starim provjerenim narodnjacima. Ajde.
1: Šta ću ti ja kad pored sebe ima žen?
0: Pozdravi Šamca, za tebe to ja, kralju, i mi tebe čeras slušamo i uživamo u ZORV. Hvala, pozdrav.

Da, i Zorana Mićanović na playlisti i pjesma Došlo vreme. Uživamo za večeras zajedno, iako je, kažem, ponedeljak. Znam da ste ponedeljkom malo, malo onako, ni tamo ni ovamo, ja znam, je li tako? Ali zato je tu ORV radio da vas raspoloži, to da vam dobaci dobre energije, dobrog zvuka. I ti se javi ako to nisi učinio Viber porukom na broj 063-422-126 ili na moj Instagram profil, da je to ja. Sve poruke čitam u program, znate to već kako radimo. Muzičke puštamo i sve tako do večeras 11.

Kaže poruka, može li brate Godzilla? Može, bit će i Godzilla od Džale i Bube. E dobro, nakon Zorane Mićanović i ovaj jedan malo stariji hit večeras da provučemo onako čisto da se ne bi zaboravio i Slađa Allegro kaže u nastavku programa samo jedna. Još poruka imamo na Instagramu i na Viberu, ajde da sviramo malo pa ćemo da sve i čitamo u programu.

da ako ste na potezu negdje tu oko Orašja, Županje, Brčkog, provozajte se slobodno do Županje i potražite ih u ulici Strossmayerova broj 26. Onako sa ekipom se dobro najedite, opustite i popijte nešto za svoju dušu, svakako. Potražite ih i na Instagramu, restoran Kutak Županja. Zatim naši dragi prijatelji Maslić profili DOO Doboj, oni se bave onako što se tiče metala, imaju metalna rješenja za vaše ideje, a kaže tu su izrada čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada. Njih naravno potražite na web sajtu www.maslicprofili.com ili pak na društvenim mrežama i za sebe nešto odaberite ako planirate neke radove, neke ograde, unutrašnje radove od željeza. Maslić profili Doboj. I naši dragi prijatelji iz Brčkog, Espresso Bar Martini, ako tražiš mjesto za izlazak, dobru muziku i vrhunske koktele, dobrodošli u Espresso Martini Bar. Kod njih možete da popijete onako jedinstvene koktele, odlična je atmosfera, muzika uživo vikendom, pozitivna ekipa i večeri koji se pamte, oni se nalaze u Brčkom preko puta gradske biblioteke, a svakako imaju za iznajmljivanje i pult za koktele. Dakle, ako pravite neku proslavu, pravite za firmu, rođendan, šta god, pravite neku proslavu, njima se svakako obratite i potražite za sebe neki mobilni pult za koktele i naravno uživajte u svim koktelima koji oni onako prave za vas na toj vašoj proslavi Espresso Bar Martini Brčko. E, sve smo rekli, poruke šibamo dalje, idu poruke. Naravno, kaže, to je legendo, pozdravi za tebe od nas koji smo se sastali na kupalištu Pjenavac. A da i ti to je uživaš u ovoj ljepoti, da će Bog, pjesma po tvom izboru neka bude. Hvala puno, da će Bog da i ja malo se odmorim ovo ljeto, valjda stignem negdje da ugrabim i ja par dana nekog odmora. Trebalo bi da bude. Pozdrav za tebe, to ja iz Lukavca, najbolji si kao i ORV radio, hvala puno. Zatim, može li brate Forca, najbolji si DJ, hvala puno kralju, pozdrav ide i za tebe i slušat ćemo i Forcu, ali prije Force, ajde da slušamo i ovo sam obećao, jeli, za moje vrijede tamo taksiste u tuzlanskom okruženju. Ajde, slušamo Manđo Pastu, pa ćemo svakako i na sve ono.

Jeste, dobro. E, hoćemo dalje još malo ovako da vozi ritam. Zeničko-dobojski kanton, pardon, pozdrav za Zenicu i Doboj i svu tamo okolinu. 21.38, uživajte uz DJ Toju i noćni program ORV radija. Kaže, prelazim na žene, Barbara Bobak. Imamo li još poruka? Imamo pozdrav, to je legenda, može li od tsunamija iznad geta? Pozdrav na, za put na Zagradačac. Pozdravit ću naravno još jednom sve vas koji putujete večeras uz nas, a znam da vas ima mnogo. Što na malim, što na velikim točkovima. Svi su večeras uz ORV i noćni program. Ajmo još da vozimo ovako ritam.

0: držiš.
1: Barbara je prekuče izbacila, ako se ne varam, tri pjesme, pa... Ajde, idući program ćemo da pustimo nešto od toga. Dok nam se narodi dalje javljate porukama na Viber broj naš 063 422 126 ili moj Instagram, kucajte DJ Toja i pišite mi u DM.

0: Dobro ljudi moji, da, idemo dalje. Slušamo nešto od Ceke Aleksića, večera sa ovako umri do zore. Pozdrav za DJ Toju, može li neka od Cece Toja pjesma za tebe? Pozdrav ide od nas iz Bijeljine. Hvala puno, pozdrav ide i ka Bijeljini večeras još jednom. Zatim pozdrav imam i iz Tuzle, večeras smo uz DJ Toju i ORV Radio Poz iz TZ. Hvala puno, pozdrav ide nazad i ka vama od mene. Ajde! Još malo da dodajemo gasa, ljudi, ovako pa ćemo od 22 da idemo u taj turbo folk. Ali malo starijih datuma.
1: Umri do zore.
0: Jasno, tako je. Mi ćemo sad ovako u nastavku da, kažem, slušamo i ovu stvar, jednu od Jelene Karleuše i Acelux. Ajde, malo da večeras ovako i promješamo playlistu i karte sve ove što se tiče pjesama. Bankina jedna, nemojte ovaj kabanci, bankini. Više se vozite onako normalno u traci.
2: Analgetik, ali bol sam ja.
1: Između da budem ne znam ja.
0: Ajde ovako. Kažem i dalje da čekamo tvoju poruku na Viber broj 063-422-126 ili na Instagramu kucajte da je to ja. Kako ste, šta radite, odakle me slušate?

provozamo večeras svega od pomalo, jeli, kaže Joker, jedan iz rukava, večeras neka bude ORV radio. Ako nemate ništa onako planirano i specijalno, moja preporuka da budete i dalje uz ORV radio. Još sati 10 minuta sam tu za vas. Javite se ako to niste činili Viberom ili na moj Instagram, pišite mi. Sve poruke čitamo u programu, muzičke ćemo da puštamo do 20.

Još si taj džoker u rukavu ili iz rukava. Pozdrav za vas ako može pjesma od Kukija po vašem izboru. Biće nešto od Kukija iz Kafonsko veče emisije specijalno za vas. Obećavam. Crna ruža, Halid, može li ili neka druga? Pamtit ću te ako može, to je pozdrav za tebe. Biće neka od te dvije. Pozdrav. 21.51, uživaju Zoer, V Radio i DJ Toju.

slušaj, ne, kaže, to ja, može li neka od Darka Lazića, please, i pozdrav veliki ide za tebe. Hvala puno. Biće i Darko Lazić, evo, obećavam. Ako nešto zaboravim, napomenu.

0: Jeste, ljudi moji, da, idemo mi dalje sa noćnim programom. Dobro. Luda devojka Mile Kitić u nastavku programa, a i dalje nam se, kažem, javljajte Viber porukama ili na moj Instagram, sve to ćemo da prenesemo u program. Ajde da malo sviramo, jeli, pa ćemo da čitamo sve u program. Ono što nam je stiglo, ono što nije,
1: nije romantičan,
0: stići će, stići će valjda. Ajde malo ovako. Luda devojko, pitaju me može li kafonskih hitova iz kafonskog večera emisije. Bit će, ljudi, evo, spremne su te pjesme.

0: ovako, pozdrav Toja, da li može pjesma od Dragane Mirković Jedini, uz poruku veliko izvinjenje bivšem mužu Milenu za sve. Volim te. PS, što prije dok je tu i sluša vas. Eto, valjda je čuo. Trebalo bi da jeste. Vidite vi kakve poruke mi sve prenosimo. Je li dobra energija samo i večeras, ljudi moji? ORV radio i noćni program.
1: Tebe pravi sam, pričaš mi uporno, al kada priđem ti usne.
0: Mile Hitić na playlisti, pjesma Luda devojko. Kaže... Toja, može li nešto od Selme Bajrami? Veliki pozdrav za tebe iz okoline Tuzle. Može, pozdrav Tuzlanko.
1: Što ga voliš?
0: Još.

jeste ljudi moji, ajde ovako da otvorimo malo, jeli, sa ovim malo hitovima narodnjačkog karaktera. Još po jednu, još po jednu sipaj pa kaže da idemo. Ajde ovako, Uroš Živković.

Vini Lekitić i ovaj njegov hit Boginje ljubavi, naravno za sve vas, dragi slušalci. Kaže, veliki pozdrav, to ja iz Zagreba. Može li pjesma od Jovana Perišića Ljubav je za hrabre? Tačno, bit će. Pojačaj, nek čuje krizni štab. Muzika ekstra, ako može šta od Šabana živio. Pozdrav, hvala, bit će i od Šabana obaveza nešto. Moramo, ej, od Šapketa nešto.

0: Jesi Kanas, brat moj. Pozdravit ću mog brata Kanasa. A poslije ćemo jednu čestitku da uputimo onako za Kanasa juniora. Ali malo kasnije.
1: Večer.
0: E sad malo kaže da ubrzamo stvari. Kafonsko večer i Zorana Mićanović. Ljudi, ovako, ajde i ovaj hit večeras da ubacimo u playlistu. A još jednom ću večeras pozdraviti specijalno mog druga brata Karasa Marka, koji je trenutno u Njemačkoj, a uskoro u Hrvatskoj.

sad kaže malo ovako i Mirko Plavšić, kaže u ovoj pjesmi mogla je da bira momka. Pa mogla je, a mogla. Više ne može. Više ne može ništa. Ajde dalje.

0: kaže ovako, slušaj ovo.
1: Pravila problem i sebi meni. Kako, kako može njer.
0: Joj, može, uvijek može, sve može. Kada je prava ljubav u pitanju, onda ne broji ni godine ni ništa.
1: Kako, kako može njer opet da se ženi.
0: Samo hitovi večeras, rekao sam, od 22 sata, kafanski hitovi, kafansko večer. Ajde ovako, u 22 i 17 zaslušamo i ovo. Menil Velioski kaže never.

dalje, ljudi moji, ajmo dalje, kaže, šta je ovo sve bolja za boljom? Sve jača od jače. E, to je taj noćni program sa DJ Toljom na ORV radiju. Ponedeljkom i sredom od 19.10. Uživajte uz najbolji radio. I Šerif je ubio u emisiji Kafansko veče. I naravno, hajde da pustimo i taj hit Nemoj druže. Još jednom ću pozdraviti specijalno brata Karasa u Njemačkoj. I naravno sve vas, drage slušaoce. Gdje god bili na planetu,

Samo tako, to je nastavi. Veliki pozdrav za tebe, ide iz Lukavca. Pozdrav za Lukavac, ide od mene još jednom. Zatim pozdrav iz Tuzle za najbolji ORV radio. Hvala puno, pozdrav ide i za vas, evo.

0: Jeste, tako kaže, jeli pitaju me u ovom kraju Milica Jokić. I samo hitovi večeras, rekao sam. I tako do 23 sata u Kafonsko večer sam sišao sa hitovima, ljudi, ja i evo vam na ORV-u malo emisije Kafonsko večer. Tražili ste mi nešto od Šabana ovoga puta.
1: Obećanu sreću kao vetar kroz noći.
0: Jeste, slušaj ovaj hit.

slušaj. Jedno pomračenje sunca večeras Tamara Milutinović takođe iz emisije Kafansko veče. Grmi večeras sve, kaže. Samo tako nastavi to ja. Hvala, pozdrav. Pozdrav iz Bijeljine i mi večeras slušamo i uživamo. Malo smo se kasnije uključili, ali smo ipak tu. Tako kaže jedna poruka sa Vibera. Nema veze, nikad nije kasno, e.

bit će još, ljudi moji, bit će još dobre muzike pola sata, dakle još pola sata sam tu za vas, a ovako u 22:30 još jednom ću da pozdravim prijatelje naše noćnog programa, to je restoran Kutak Županja, oni se nalaze u ulici Štrosmajerova broj 26 u Županji i eto, ako ste na potezu negdje i ako želite da se onako dobro najedete i popijete neko pićence, da se malo prije svega podružite.

su, kaže, metalna rješenja za vaše ideje, a oni rade ovako izradu čeličnih konstrukcija i projektovanje, izrada postolja za sve vrste stolova, izrada balkonskih, stubišnih i dvorišnih ograda CNC laserom, izrada svih ulaznih, kliznih i samonosivih kapija, izrada atika i lim fasada, www.maslicprofili.com ili ih naravno potražite na društvenim mrežama ili ulici Cara Dušana broj 10 u Doboju. Zatim naši prijatelji Espresso Bar Martini Brčko. Kod njih svakako možete uživati ili uz jutarnju kafu ili neki koktel, a vikendom organizuju uživo muziku. Pored svega toga,

vratite se njima i iznajmite za sebe i za svoje društvo koktel Shank mobilni, koji naravno se prenosi kod vas na vašu žurku, donose momci, ekipa je tu sve spremno

budite dobrodošli. Espresso Martini Bar Brčko preko puta gradske biblioteke. E dobro, sad smo sve rekli, a idemo opet sa hitovima, ljudi moji. Biće Kuki, nisam zaboravio Kukija. Slušat ćemo evo nakon ove Kukija, također iz emisije Kafansko veče. Prije svega toga, kaže, gledaj onu malu, Šeta Matoro, Davor Badro. Ajmo! Pa ćemo kasnije jednu rođendansku čestitku da pustimo. Jednu pjesmicu, naravno, uz čestitku rođendansku. Moramo da pozdravimo i momka koji sutra slavi rođendan, ali večeras ćemo da ga onako obradujemo jednom čestitkom. Uživajte uz vaš ORV.

0: Može li konobar kod DJ kabine?
1: Zapravili rani petli,
2: molim, šta si rekao, molim?
0: Može li konobar kod DJ kabine?
2: Ajde, počeraj po jednu kratku.
1: Zapravili
2: rani petli. Može li to ja nešto od naše drage Čane i veliki pozdrav za tebe i za ORV slušaoce? Biće i Čana, naravno.

i Ljub Aličić kralj sistema cijelog muzike, provoda, kafane. I večeras naravno nešto od Ljube Aličića da pustimo u program, da slušamo, da zajedno uživamo. Ljuba King, još jednom pozdrav za Njemačku, ide specijalno od mene. I za sve vas ljudi, da gori večeras samo, samo na jako, podešeni ste. O,

Da, tako kaže i Crna ruža. Prepjevani vanvremenski hit Crna ruža, Halid Bešlić, naravno legenda koja nažalost više nije sa nama, ali je tu naravno i Semir Jahić koji je to onako vrlo odlično, ne odlično otpjevao. E sad ljudi moji, ovako, jedna specijalna čestitka, kaže ovako, od brata Karasa za Karasa juniora, da je živ i zdrav, punoljetstvo dočekao, kaže, već ovako 18. rođendan za Karasa juniora. I jedna ovako čestitka za njega specijalno i od mene.

Pozdravit ćemo, kaže ovako, uz ovu čestitku i tatu Damira i mamu Josipu. Eto, kaže, i oni se naravno pridružuju čestitkama, pa pozdravit ćemo i njih. I cijelu familiju.

da, eto, još jednom čestitamo rođendan svakako i naravno pozdravljamo familiju. I dalje idemo sad, kaže ovako, malo da spustimo loptu i ritam. Kralj Meraka, Saša Matić i ovaj hit ćemo večeras da pustimo u program. Slušat ćemo i od Selme Ostrvo Tugi i to sam obećao. Od CC nešto starije i mislim da bi to već bilo negdje do 23 sata dokad jesmo live. Svakako ne zaboravite i u sredu naslušati od 19.10. Još 10 minuta programa i 3

Jeste, e da, obećao sam i Selmu Bajrami da pustim Ostrvo tuge, ćemo da ovako pustimo pred kraj programa u 23.53. Obećao sam i Selmu Bajrami, pa hajde neka bude ova stvar Ostrvo tuge. I od Cece ćemo nešto za sam kraj i nadam se da ste i večeras uživali uz još jedan noćni

Kaže ovako, imam jednu poruku, zaboravio sam, odnosno malo sam je zapostavio, nisam stigao da pročitam. Pozdrav za unuku Sofiju i sretan joj treći rođendan. Treći rođendan želio je djed Pero i baba Koviljka. I striko Goran, eto, ovaj, pa da ispunimo makar pozdrav. Da je živa i zdrava i da joj je srećan treći rođendan, Sofija.

Dobro, dragi moji, ovako pred sam kraj programa obećao sam nešto i od CC da pustim starije, pa neka bude ovako Mrtvo more. I ovaj je stari, provjereni, dobri hit večeras na playlisti ORB radija u noćnom programu. Imamo fore za još jednu pjesmu nakon CC. Hajde, može i tako. Zato smo tu zbog vas. Uživajte i dalje u ORB